0: Jest człowiek.
1: Nie.
0: Pokluči radio pa ću da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Nastavljamo jutarnji program sa lokalnim informacijama. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više opština u Crnoj Gori, saopšteno je i Cedisa. U Andrijevici od 8.30 do 14 časova i 30 minuta, Peovac, Kraljevnji ili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica, Rudo Brdo, Planinski preboj, Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz Cedisa.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Bajka o ribaru i ribici. Poučna je priča za djecu u kojoj dobro pobjeđuje, a pohlepa je kažnjena. Starac nalazi zlatnu ribicu koja ispunjava želje njegove pohlepne žene. Na pješčanom žalu odmah pored mora u jednoj trošnoj kolibi od gline živio je jedan stari ribar sa svojom ženom. Zajedno su već 33 godine živjeli u miru, skladu, ali i siromaštvu. Starac bi svaki dan išao na more loviti ribu, dok bi njegova žena ostala doma i prela pređu. Jednoga dana starac je otišao na more, ali nakon što je izvukao svoju mrežu, vidio je da je u njoj samo mulj. Sljedećeg dana nije ulovio ništa osim morskih trava. Treći dan nije bilo ništa sretnije ruke, jer nakon što je izvukao mrežu, u njoj je bila samo jedna jedina riba. Bila je to mala ribica, ali neobična, već zlatne boje. Ta ribica bila je čarobna i znala je govoriti ljudskim jezikom. Ribica je odmah zamolila ribara da joj poštedi život i pusti je u more. Ako to učini, ona će mu ispuniti želju. Što god zaželi, ona će mu dati na dar. Starac se od ovih riječi prepao. Ribar je bio već 33 godine i nikada još nije čuo da neka riba govori. Od čuda je pustio zlatnu ribicu u more i umiljato joj rekao da slobodno ode u sinje more, a njemu ne treba nikakav dar. Čim se vratio svojoj kući, ribar je ženi ispričao čudnovatu zgodu. Rekao joj je kako je ulovio zlatnu ribicu, koja ga je zamolila da je pusti u more, a za uzvrat mu je ponudila ostvarenje jedne želje. Što god zaželio, ona bi mu dala na dar. Ali on ju je pustio ribu i nije htio nikakve darove od nje. Kada je baka to čula, naljutila se na svog muža. Nije joj bilo jasno kako ništa nije zaželio. Pa mogao je bar zaželiti novo korito, jer se njihovo već bilo posve raspalo. Starac se nakon svađe sa ženom ponovo uputio na more. Dozivao je zlatnu ribicu, pa kad je ona doplivala do njega, zamolio ju je da mu pokloni novo korito. Ne bi on nju ni tražio, da se njegova stara nije toliko naljutila i cijeli dan mu prigovarala, što nije baš ništa zaželio. Ribica je rekla ribaru da ne jadikuje, već da pođe s mirom, jer ona će mu pokloniti novo korito. Kada se starac vratio kući, vidio je svoju ženu kako stoji nad novim koritom, ali baka nije bila srećna, već je još jače stala grditi svog muža što je zatražio tek jedno korito, a mogao je zatražiti novu kuću. Starca to jako povrijedi, pa ne želeći se svađati sa ženom, ponovo ode na more. Na moru je ribar ponovo počeo zazivati ribicu. Tražio je njenu samilost i rekao kako ga njegova žena još jače grdi. Korito joj nije bilo dovoljno i ona bi htjela novu kuću. Ribica se smilovala starcu i rekla mu da ne jadikuje, već ode k ženi i tamo će ga čekati nova kuća. Kada je starac došao kući, njegove kolibe više nije bilo. Umjesto nje na morskom žalu stajala je nova novcata kuća. Imala je veliki dimnjak od opeka, vrata od hrasta i gostinsku sobu, ali baba nije dočekala muža srećna, već ga je ponovo stala grditi. Vikala je kako je mogao tražiti samo kuću, kao da je kuća dovoljna. Trebao je od ribe tražiti da budu vastelini, a ne obični seljaci. Starac se ponovo vratio na more i stao dozivati zlatnu ribicu. Objasnio joj je kako se njegova žena posve pomamila za bogatstvom, pa joj sada ni korito ni kuća nisu dovoljni, već bi htjela da bude vastelinka, a ne samo obična seljanka. Ribica ga je poslušala i rekla mu da s mirom pođe kući, a kada je stigao kući umjesto kolibe ili kuće, na pješčanoj plaži uzdigao se veliki dvorac. Pred dvorcem je stajala starica u skupoj bundi. Na glavi je imala zlatne ukosnice, a oko vrata bisere. Na rukama joj bilo prstenje od zlata, a na nogama skupe čiznice. Oko starice užurbale se sluge, a ona ih je sve redom tukla i nešto im naređivala. Starac je pomislio da mu je žena napokon srećna, ali čim ga je ona vidjela, poslala ga je u staju sa slugama. Nakon nekoliko dana starica je posve izgubila razum od sebičnosti. Došla je do muža i naredila mu da ponovo ode do Zlatne ribice, jer ona više nije željela biti vastelinka, nego moćna carica. Starac se zaprepastio, pa gdje će ona neuka seljanka biti carica i vladati zemljom? Ali stara se nije dala i naredila je mužu da ide ili će ga silom natjerati. Starac je došao na more i zazvao ribicu. Ispričao joj je kako mu je žena posve izgubila pamet. Više joj ni bogatstvo ni slava nisu bile dovoljne i sada je htjela postati carica. Ribica ga je saslušala pa mu je rekla da ide kući, a ona će mu ispuniti želju. Kada je stigao, starac vidje carske dvore umjesto nekadašnje kolibe. Žena mu je stvarno postala carica. Oko nje su se skupili svakojaki plemići. Točili su skupa vina i nudili je kolačima. Bila je okružena stražom od koje se starac i prestrašio, ali ponadao se da će mu žena bar sada biti srećna. Ali čim ga je vidjela, naredila je slugama da ga izbace iz dvorca. Nakon nekoliko dana pozove ona starca k sebi. Naredi mu da ode do Zlatne ribice. Dosadilo joj je da bude carica, pa sada želi postati vladarica svih mora, a da joj Zlatna ribica bude sluga i radi sve što se njoj prohtje. Starac se nije smio usprotiviti, pa se vratio na more i dozvao Zlatnu ribicu. Rekao je ribici sve sulude želje svoje žene. Ribica ga je saslušala, a onda samo udarila repom od morsku površinu i zaronila u dubine. Starac je čekao i čekao njen odgovor, a kada se ribica više nije pojavljivala, vratio se svojoj ženi. Kada je stigao kući, ondje više nije bilo ni carskog dvora, ni dvorca, ni kuće, već samo stara koliba pred kojom je sjedjela starica, a pored nje bilo je napuklo korito.
1: Dječji kutak.
2: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Juče sam od jednog čike, nekog slučajnog prolaznika, kupila neke priče. Pojavio se nijotkuda, u starom pohabanom odijelu i sa velikom, dotrajalom torbom preko ramena. A torba puna svakojakih bajki i priča. Mnogo su dobre i slatke. Slađe od bombona, 1000 puta bolje. I nisu bile skupe. U cara Trojana kozije uši. Bio jednom jedan car koji se zvao Trojan. On je imao kozije uši i nikom nije dozvoljavao da o tome priča. Kod njega su dolazili mnogi frizeri, ali nijedan se nikad nije vraćao. Kako bi ga frizer ošišao, car Trojan bi ga upitao šta je vidio, a on bi rekao da je vidio kozije uši. Car je onda naređivao stražarima da ga zatvore u tamnicu i da ga nikad ne puštaju. Tako je bilo sa svim frizerima koji su ga šišali. Tako je došao red na jednog frizera koji je znao da se niko ne vraća iz carevog dvorca. Pa on reče svom mladom pomoćniku da je bolestan i da on mora otići kod cara. Mladić, ne znajući ništa o caru, pristade. I tako ode on u dvorac, ošiša cara, a kad ga ovaj upita šta je vidio, mladić reče da nije vidio ništa. Car Trojan mu onda reče da će ga on šišati nadalje, pa ga pusti da ode kući i plati mu 12 zlatnika. Mladić je naravno vidio da car ima kozije uši, ali nije rekao ništa. Prošli su mjeseci, mladić je šišao cara i nikad nije nikom rekao šta je vidio na carevoj glavi. Ali vremenom je ta tajna počela da ga kopka. Želio je da nekom kaže šta je vidio, ali nije smio jer se plašio cara Trojana. Onda jednog dana upita on svog gazdu šta da radi. Mladić reče, gazda, imam jednu veliku tajnu koju ne smijem nikom ispričati, ali više ne mogu da je čuvam. Mislim da će mi biti lakše kada nekom ispričam, ali se plašim šta će biti ako se to pročuje. Šta da radim? Gazda mu reče, kaži meni, ja ću čuvati tvoju tajnu. A ako nećeš meni, ti idi u crkvu pa se ispovijedi popu. A ako nećeš ni to, ti idi tamo iza grada na livadu, iskopaj rupu pa u nju vikni tri puta tajnu koju imaš, pa onda rupu zatrpaj zemljom. Mladić mu se zahvali, pa ode na livadu iza grada i uradi kako mu je gazda rekao. On iskopa rupu i tri puta viknu u nju: u cara Trojana kozje uši! U cara Trojana kozje uši! Kada je to uradio i zakopao rupu, ode kući mirne savjesti. Sljedećeg proleća iz te rupe izrastoše tri stabljike trske. Jednog dana su se djeca igrala na livadi i od trske su napravila frule. Kada su počela da sviraju, umjesto pjesme iz frula se začu: u cara Trojana kozje uši! U cara Trojana kozje uši! Riječ o ovom se ubrzo proširi kroz cijelo carstvo i naravno dođe i do samog cara. On brzo pozva mladog frizera kod sebe pa ga upita kome je pričao da on ima kozje uši. Mladić mu ispriča šta je uradio, kako je vikao u rupu i da nije nikom rekao ništa. Car je tada shvatio da se istina nikada ne može sakriti, pa oslobodi sve frizere iz tamnice, a ovog mladića nagradi velikim bogatstvom.
1: Ten little teddy bears.

0: prvoj klasi.
1: Čas zemljopisa. Zemlja je okrugla, naš učitelj kaže. Jesi li čula, bako? Gle, ne lezi vraže, da li je baš tako? Jeste, jeste, bako. Pođem li na istok, sve tako idući, moram opet svojoj vratiti se kući. Eh, kada bi zemlja i rogljasta bila, išo kud hoćeš, opet moraš doći do mojega krila. Još učitelj kaže, kad je kod nas veče, tad na drugoj strani vedro jutro teče. Ti se šališ, vraže, da li tako reče? I dok mi učimo usred dana prava, đak na drugoj strani uveliko spava. E, tomu vjerujem, jer i s ove strane lenji đaci kradu sami sebi dane.

0: drugari, to je bilo sve za danas. Družit ćemo se opet za 7 dana u zemlji bajki.
1: Dječji kutak.

0: Utorak 14. jula s početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport održat će se promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama.
1: O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vuko Šćekić kao i istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje otvoreno prvenstvo Andrijevice u stonom tenisu Andrijevice Open 2026.
1: Takmičenje će biti održano u četvrtak 16. jula od 10 časova u prostorijama Centra za kulturu. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem telefona na brojeve 069777990 i 069582323.

0: Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8 konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova.
1: Riječ je o poglavlju koje uređuje politiku konkurencije i kontrolu državne pomoći sa ciljem da svi učesnici na tržištu posluju pod jednakim uslovima.

0: klasi, najbolje mesto u prvoj klasi.
1: Čas zemljopisa. Zemlja je okrugla, naš učitelj kaže. Jesi li čula, bako? Gle, ne lezi vraže, da li je baš tako? Jeste, jeste, bako. Pođem li na istok, sve tako idući, moram opet svojoj vratiti se kući. Eh, kada bi zemlja i rogljasta bila, išo kud hoćeš, opet moraš doći do mojega krila. Još učitelj kaže, kad je kod nas veče, tad na drugoj strani vedro jutro teče. Ti se šališ, vraže, da li tako reče? I dok mi učimo usred dana prava, đak na drugoj strani uveliko spava. E, tomu vjerujem, jer i s ove strane lenji đaci kradu sami sebi dane.

0: Utorak 14. jula s početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport održat će se promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama.
1: O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vuko Šćekić kao i istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje otvoreno prvenstvo Andrijevice u stonom tenisu Andrijevice Open 2026.
1: Takmičenje će biti održano u četvrtak 16. jula od 10 časova u prostorijama Centra za kulturu. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem telefona na brojeve 069777990 i 069582323.

0: Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8 konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova.
1: Riječ je o poglavlju koje uređuje politiku konkurencije i kontrolu državne pomoći sa ciljem da svi učesnici na tržištu posluju pod jednakim uslovima.

Ukoliko idete na put, važno je da pogledate da li ima gužve i kakvo je stanje na graničnim prelazima, tunelu Sozin i autoputu Princeza Ksenija. Radio televizija Crne Gore je za vas pripremila linkove na kojima možete uživo pratiti video snimke sa svih najprometnijih tačaka u zemlji. U cilju bolje informisanosti putnika o stanju na graničnim prelazima, izbora graničnog prelaza za lakši i brži prelazak državne granice, na web stranici Vlade Crne Gore putnici mogu pregledati video snimke sa graničnih prelaza. Na linku možete vidjeti prikaz kamera sa graničnih prelaza sa Albanijom, Sukobini Božaj, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Hrvatskom. Stanje koje je kamere bilježe na rampama Smokovac, Mateševo i Sozina možete naći na njihovom linku.

Pratite popodne sa Dmitrom, u nastavku slijedi dnevni horoskop. Ovan. Neke situacije na poslu su komplikovane i zahtijevaju više pažnje. U emotivnim odnosima se može uvući crta ljubomore. Moguće je da partneru počinje da smeta nešto što vi doživljavate samo kao zanimljivu komunikaciju. Dik, dosta posla je pred vama, ali vi imate dovoljno energije za sve. Ne samo to, želite da se dokažete, pa ćete se dodatno truditi. Neko vas podstiče da mu se otvarate, ali sa druge strane, ne želi da vam otkriva bitnije stvari o sebi. Intrigira vas sve ovo. Blizanci, vaša neopreznost ili neodgovornost može vam donijeti gubitak. Ne samo to, povedite računa o svojim saradnjama, postoje tendencije da ovdje dođe do razmimoilaženja. U odnosu sa voljenom osobom se ponašate isključivo i ne pokazujete dovoljno dobre volje. Rak, vjerojatno ćete morati da se posvetite problemu na poslu koji ste pokušali da izbjegnete. Ako očekujete da će ovo proći lagano, očigledno je da ste se uzalud nadali. Boje vas neke situacije sa voljenom osobom, ali ne znate na koji način da joj skrenete pažnju. Lav, nalazite se u cajenotu po pitanju posla, a još više vam smetaju neki ljudi koji vam prisustvom i upacima odlače pažnju. Pokušajte da se skoncentrišete na ono što vam je prioritet. U emotivnim odnosima ponavljaju se neke loše situacije. Djevica, sve se odvija neopisivo sporo, na sve ovo kolega ili poslovni saradnik je u posljednjem trenutku riješio da promijeni mišljenje po pitanju jednog posla. Baš ste se smorili, nijeste raspoloženi da se susretnete niti da komunicirate sa emotivnim partnerom. Vaga, danas ste nervozni i pod pritiskom i teško ćete podnositi i poslovne okolnosti, ali i kolegi i saradnike. Smatrate da je sa nekim ljudima nemoguće uklopiti se koliko god vi to pokušavali. Bićete nervozni i u odnosu sa emotivnim partnerom. Škorpija, nepovoljan dan je pred vama, prvenstveno zbog toga što se možete iznervirati. Moguće je da je u pitanju papirologija koja je odjednom počela da koči ili su do vas došle informacije koje su vas iznervirale, emotivno pojačana svadljivost. Strijalac, opterećeni ste nekim dešavanjima koje remete vašu koncentraciju i odvlače vam pažnju. Moguće je da nijeste vi direktan učesnik, ali će se ovo odraziti i na vas. Uznemireni ste zbog toga što partner najavljuje da mora da ozbiljno porazgovara sa vama. Jarac, neko vas je doživio kao suparnika i tako se i ponaša takmičarski. Smatrate da tome svakako nije mjesto u radnoj sredini i pokušavate da skrenete pažnju toj osobi. Bolje zanemarite ovakvo ponašanje. Vodolija, danas vas čeka bitan razgovor ili sastanak, ali daleko od toga da mislite da ste spremni na to. Trudit ćete se ako možete da ovo odložite, jer osjećate da niste dovoljno dobro izanalizirali sve, niti se pripremili kako treba. Malo nervoze u emotivnim odnosima. Ribe, pri kraju ste velikog posla i osjećate da ste na izmaku snaga. Ipak još uvijek vas drži to što znate da će priznanje ili materijalna nadoknada za ovo biti vrijedna truda. Opterećeni ste time što vas partner pritiska da se susretnete, a vi nemate snage niti volje za to.

Pratite popodne sa Dmitrom, u nastavku slijedi dnevni horoskop. Ovan. Neke situacije na poslu su komplikovane i zahtijevaju više pažnje. U emotivnim odnosima se može uvući crta ljubomore. Moguće je da partneru počinje da smeta nešto što vi doživljavate samo kao zanimljivu komunikaciju. Dik, dosta posla je pred vama, ali vi imate dovoljno energije za sve. Ne samo to, želite da se dokažete, pa ćete se dodatno truditi. Neko vas podstiče da mu se otvarate, ali sa druge strane ne želi da vam otkriva bitnije stvari o sebi. Intrigira vas sve ovo. Blizanci, vaša neopreznost ili neodgovornost može vam donijeti gubitak. Ne samo to, povedite računa o svojim saradnjama, postoje tendencije da ovdje dođe do razmimoilaženja. U odnosu sa voljenom osobom se ponašate isključivo i ne pokazujete dovoljno dobre volje. Rak, vjerojatno ćete morati da se posvetite problemu na poslu koji ste pokušali da izbjegnete. Ako očekujete da će ovo proći lagano, očigledno je da ste se uzalud nadali. Boje vas neke situacije sa voljenom osobom, ali ne znate na koji način da joj skrenete pažnju. Lav, nalazite se u cajnotu po pitanju posla, a još više vam smetaju neki ljudi koji vam prisustvom i upacima odlače pažnju. Pokušajte da se skoncentrišete na ono što vam je prioritet. U emotivnim odnosima ponavljaju se neke loše situacije. Djevica, sve se odvija neopisivo sporo, na sve ovo kolega ili poslovni saradnik je u posljednjem trenutku riješio da promijeni mišljenje po pitanju jednog posla. Baš ste se smorili, nijeste raspoloženi da se susretnete niti da komunicirate sa emotivnim partnerom. Vaga, danas ste nervozni i pod pritiskom i teško ćete podnositi i poslovne okolnosti, ali i kolegi i saradnike. Smatrate da je sa nekim ljudima nemoguće uklopiti se koliko god vi to pokušavali. Bićete nervozni i u odnosu sa emotivnim partnerom. Škorpija, nepovoljan dan je pred vama, prvenstveno zbog toga što se možete iznervirati. Moguće je da je u pitanju papirologija koja je odjednom počela da koči ili su do vas došle informacije koje su vas iznervirale, emotivno pojačana svadljivost. Strijalac, opterećeni ste nekim dešavanjima koje remete vašu koncentraciju i odvlače vam pažnju. Moguće je da nijeste vi direktan učesnik, ali će se ovo odraziti i na vas. Uznemireni ste zbog toga što partner najavljuje da mora da ozbiljno porazgovara sa vama. Jarac, neko vas je doživio kao suparnika i tako se i ponaša takmičarski. Smatrate da tome svakako nije mjesto u radnoj sredini i pokušavate da skrenete pažnju toj osobi. Bolje zanemarite ovakvo ponašanje. Vodolija, danas vas čeka bitan razgovor ili sastanak, ali daleko od toga da mislite da ste spremni na to. Trudit ćete se ako možete da ovo odložite, jer osjećate da niste dovoljno dobro izanalizirali sve, niti se pripremili kako treba. Malo nervoze u emotivnim odnosima. Ribe, pri kraju ste velikog posla i osjećate da ste na izmaku snaga. Ipak još uvijek vas drži to što znate da će priznanje ili materijalna nadoknada za ovo biti vrijedna truda. Opterećeni ste time što vas partner pritiska da se susretnete, a vi nemate snage niti volje za to.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Bajka o ribaru i ribici. Poučna je priča za djecu u kojoj dobro pobjeđuje, a pohlepa je kažnjena. Starac nalazi zlatnu ribicu koja ispunjava želje njegove pohlepne žene. Na pješčanom žalu odmah pored mora u jednoj trošnoj kolibi od gline živio je jedan stari ribar sa svojom ženom. Zajedno su već 33 godine živjeli u miru, skladu ali i siromaštvu. Starac bi svaki dan išao na more loviti ribu, dok bi njegova žena ostala doma i prela pređu. Jednoga dana starac je otišao na more, ali nakon što je izvukao svoju mrežu, vidio je da je u njoj samo mulj. Sljedećeg dana nije ulovio ništa osim morskih trava. Treći dan nije bilo ništa sretnije ruke, jer nakon što je izvukao mrežu, u njoj je bila samo jedna jedina riba. Bila je to mala ribica, ali neobična, već zlatne boje. Ta ribica bila je čarobna i znala je govoriti ljudskim jezikom. Ribica je odmah zamolila ribara da joj poštedi život i pusti je u more. Ako to učini, ona će mu ispuniti želju. Što god zaželi, ona će mu dati na dar. Starac se od ovih riječi prepao. Ribar je bio već 33 godine i nikada još nije čuo da neka riba govori. Od čuda je pustio zlatnu ribicu u more i umiljato joj rekao da slobodno ode u sinje more, a njemu ne treba nikakav dar. Čim se vratio svojoj kući, ribar je ženi ispričao čudnovatu zgodu. Rekao joj je kako je ulovio zlatnu ribicu, koja ga je zamolila da je pusti u more, a za uzvrat mu je ponudila ostvarenje jedne želje. Što god zaželio, ona bi mu dala na dar. Ali on ju je pustio ribu i nije htio nikakve darove od nje. Kada je baka to čula, naljutila se na svog muža. Nije joj bilo jasno kako ništa nije zaželio. Pa mogao je bar zaželiti novo korito, jer se njihovo već bilo posve raspalo. Starac se nakon svađe sa ženom ponovo uputio na more. Dozivao je zlatnu ribicu, pa kad je ona doplivala do njega, zamolio ju je da mu pokloni novo korito. Ne bi on nju ni tražio, da se njegova stara nije toliko naljutila i cijeli dan mu prigovarala, što nije baš ništa zaželio. Ribica je rekla ribaru da ne jadikuje, već da pođe s mirom, jer ona će mu pokloniti novo korito. Kada se starac vratio kući, vidio je svoju ženu kako stoji nad novim koritom, ali baka nije bila srećna, već je još jače stala grditi svog muža što je zatražio tek jedno korito, a mogao je zatražiti novu kuću. Starca to jako povrijedi, pa ne želeći se svađati sa ženom, ponovo ode na more. Na moru je ribar ponovo počeo zazivati ribicu. Tražio je njenu samilost i rekao kako ga njegova žena još jače grdi. Korito joj nije bilo dovoljno i ona bi htjela novu kuću. Ribica se smilovala starcu i rekla mu da ne jadikuje, već ode k ženi i tamo će ga čekati nova kuća. Kada je starac došao kući, njegove kolibe više nije bilo. Umjesto nje na morskom žalu stajala je nova novcata kuća. Imala je veliki dimnjak od opeka, vrata od hrasta i gostinsku sobu, ali baba nije dočekala muža srećna, već ga je ponovo stala grditi. Vikala je kako je mogao tražiti samo kuću, kao da je kuća dovoljna. Trebao je od ribe tražiti da budu vastelini, a ne obični seljaci. Starac se ponovo vratio na more i stao dozivati zlatnu ribicu. Objasnio joj je kako se njegova žena posve pomamila za bogatstvom, pa joj sada ni korito ni kuća nisu dovoljni, već bi htjela da bude vastelinka, a ne samo obična seljanka. Ribica ga je poslušala i rekla mu da s mirom pođe kući, a kada je stigao kući umjesto kolibe ili kuće, na pješčanoj plaži uzdigao se veliki dvorac. Pred dvorcem je stajala starica u skupoj bundi. Na glavi je imala zlatne ukosnice, a oko vrata bisere. Na rukama joj bilo prstenje od zlata, a na nogama skupe čizmice. Oko starice užurbale se sluge, a ona ih je sve redom tukla i nešto im naređivala. Starac je pomislio da mu je žena napokon srećna, ali čim ga je ona vidjela, poslala ga je u staju sa slugama. Nakon nekoliko dana starica je posve izgubila razum od sebičnosti. Došla je do muža i naredila mu da ponovo ode do Zlatne ribice, jer ona više nije željela biti vastelinka, nego moćna carica. Starac se zaprepastio, pa gdje će ona neuka seljanka biti carica i vladati zemljom? Ali stara se nije dala i naredila je mužu da ide ili će ga silom natjerati. Starac je došao na more i zazvao ribicu. Ispričao joj je kako mu je žena posve izgubila pamet. Više joj ni bogatstvo ni slava nisu bile dovoljne i sada je htjela postati carica. Ribica ga je saslušala pa mu je rekla da ide kući, a ona će mu ispuniti želju. Kada je stigao, starac vidje carske dvore umjesto nekadašnje kolibe. Žena mu je stvarno postala carica. Oko nje su se skupili svakojaki plemići. Točili su skupa vina i nudili je kolačima. Bila je okružena stražom od koje se starac i prestrašio, ali ponadao se da će mu žena bar sada biti srećna. Ali čim ga je vidjela, naredila je slugama da ga izbace iz dvorca. Nakon nekoliko dana pozove ona starca k sebi. Naredi mu da ode do Zlatne ribice. Dosadilo joj je da bude carica, pa sada želi postati vladarica svih mora, a da joj Zlatna ribica bude sluga i radi sve što se njoj prohtje. Starac se nije smio usprotiviti, pa se vratio na more i dozvao Zlatnu ribicu. Rekao je ribici sve sulude želje svoje žene. Ribica ga je saslušala, a onda samo udarila repom od morsku površinu i zaronila u dubine. Starac je čekao i čekao njen odgovor, a kada se ribica više nije pojavljivala, vratio se svojoj ženi. Kada je stigao kući, ondje više nije bilo ni carskog dvora, ni dvorca, ni kuće, već samo stara koliba pred kojom je sjedjela starica, a pored nje bilo je napuklo korito.
0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Juče sam od jednog čike, nekog slučajnog prolaznika, kupila neke priče. Pojavio se nijotkuda, u starom pohabanom odijelu i sa velikom, dotrajalom torbom preko ramena. A torba puna svakojakih bajki i priča. Mnogo su dobre i slatke. Slađe od bombona, 1000 puta bolje. I nisu bile skupe. U cara Trojana kozje uši. Bio jednom jedan car koji se zvao Trojan. On je imao kozje uši i nikom nije dozvoljavao da o tome priča. Kod njega su dolazili mnogi frizeri, ali nijedan se nikad nije vraćao. Kako bi ga frizer ošišao, car Trojan bi ga upitao šta je vidio, a on bi rekao da je vidio kozje uši. Car je onda naređivao stražarima da ga zatvore u tamnicu i da ga nikad ne puštaju. Tako je bilo sa svim frizerima koji su ga šišali. Tako je došao red na jednog frizera koji je znao da se niko ne vraća iz carevog dvorca. Pa on reče svom mladom pomoćniku da je bolestan i da on mora otići kod cara. Mladić, ne znajući ništa o caru, pristade. I tako ode on u dvorac, ošiša cara, a kad ga ovaj upita šta je vidio, mladić reče da nije vidio ništa. Car Trojan mu onda reče da će ga on šišati nadalje, pa ga pusti da ode kući i plati mu 12 zlatnika. Mladić je naravno vidio da car ima kozije uši, ali nije rekao ništa. Prošli su mjeseci, mladić je šišao cara i nikad nije nikom rekao šta je vidio na carevoj glavi. Ali vremenom je ta tajna počela da ga kopka. Želio je da nekom kaže šta je vidio, ali nije smio jer se plašio cara Trojana. Onda jednog dana upita on svog gazdu šta da radi. Mladić reče, gazda, imam jednu veliku tajnu koju ne smijem nikom ispričati, ali više ne mogu da je čuvam. Mislim da će mi biti lakše kada nekom ispričam, ali se plašim šta će biti ako se to pročuje. Šta da radim? Gazda mu reče, kaži meni, ja ću čuvati tvoju tajnu. A ako nećeš meni, ti idi u crkvu pa se ispovijedi popu. A ako nećeš ni to, ti idi tamo iza grada na livadu, iskopaj rupu pa u nju vikni tri puta tajnu koju imaš, pa onda rupu zatrpaj zemljom. Mladić mu se zahvali, pa ode na livadu iza grada i uradi kako mu je gazda rekao. On iskopa rupu i tri puta viknu u nju: u cara Trojana kozije uši! U cara Trojana kozije uši! Kada je to uradio i zakopao rupu, ode kući mirne savjesti. Sljedećeg proljeća iz te rupe izrastoše tri stabljike trske. Jednog dana su se djeca igrala na livadi i od trske su napravila frule. Kada su počela da sviraju, umjesto pjesme iz frula se začu: u cara Trojana kozije uši! U cara Trojana kozije uši! Riječ o ovom se ubrzo proširi kroz cijelo carstvo i naravno dođe i do samog cara. On brzo pozva mladog frizera kod sebe pa ga upita kome je pričao da on ima kozije uši. Mladić mu ispriča šta je uradio, kako je vikao u rupu i da nije nikom rekao ništa. Car je tada shvatio da se istina nikada ne može sakriti, pa oslobodi sve frizere iz tamnice, a ovog mladića nagradi velikim bogatstvom.
0: Ten little teddy bears.

0: i ponudili mačoru zasi najbolje mesto u prvoj klasi.
1: Čas zemljopisa. Zemlja je okrugla, naš učitelj kaže. Jesi li čula, bako? Gle, ne lezi vraže, da li je baš tako? Jeste, jeste, bako. Pođem li na istok, sve tako idući, moram opet svojoj vratiti se kući. Eh, kada bi zemlja i rogljasta bila, išo kud hoćeš, opet moraš doći do mojega krila. Još učitelj kaže, kad je kod nas veče, tad na drugoj strani vedro jutro teče. Ti se šališ, vraže, da li tako reče? I dok mi učimo usred dana prava, đak na drugoj strani uveliko spava. E, tomu vjerujem, jer i s ove strane lenji đaci kradu sami sebi dane.

0: Drugari, to je bilo sve za danas. Družit ćemo se opet za 7 dana u zemlji bajki.
1: Dječji kutak.

0: Utorak 14. jula s početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport održat će se promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama.
1: O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vuko Šćekić kao i istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje otvoreno prvenstvo Andrijevice u stonom tenisu Andrijevice Open 2026.
1: Takmičenje će biti održano u četvrtak 16. jula od 10 časova u prostorijama Centra za kulturu. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem telefona na brojeve 069777990 i 069582323.

0: Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8 konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova.
1: Riječ je o poglavlju koje uređuje politiku konkurencije i kontrolu državne pomoći sa ciljem da svi učesnici na tržištu posluju pod jednakim uslovima.

Pratite popodne sa Dmitrom, u nastavku slijedi dnevni horoskop. Ovan. Neke situacije na poslu su komplikovane i zahtijevaju više pažnje. U emotivnim odnosima se može uvući crta ljubomore. Moguće je da partneru počinje da smeta nešto što vi doživljavate samo kao zanimljivu komunikaciju. Dik, dosta posla je pred vama, ali vi imate dovoljno energije za sve. Ne samo to, želite da se dokažete, pa ćete se dodatno truditi. Neko vas podstiče da mu se otvarate, ali sa druge strane, ne želi da vam otkriva bitnije stvari o sebi. Intrigira vas sve ovo. Blizanci, vaša neopreznost ili neodgovornost može vam donijeti gubitak. Ne samo to, povedite računa o svojim saradnjama, postoje tendencije da ovdje dođe do razmimoilaženja. U odnosu sa voljenom osobom se ponašate isključivo i ne pokazujete dovoljno dobre volje. Rak, vjerojatno ćete morati da se posvetite problemu na poslu koji ste pokušali da izbjegnete. Ako očekujete da će ovo proći lagano, očigledno je da ste se uzalud nadali. Boje vas neke situacije sa voljenom osobom, ali ne znate na koji način da joj skrenete pažnju. Lav, nalazite se u cajnotu po pitanju posla, a još više vam smetaju neki ljudi koji vam prisustvom i upacima odlače pažnju. Pokušajte da se skoncentrišete na ono što vam je prioritet. U emotivnim odnosima ponavljaju se neke loše situacije. Djevica, sve se odvija neopisivo sporo, na sve ovo kolega ili poslovni saradnik je u posljednjem trenutku riješio da promijeni mišljenje po pitanju jednog posla. Baš ste se smorili, nijeste raspoloženi da se susretnete niti da komunicirate sa emotivnim partnerom. Vaga, danas ste nervozni i pod pritiskom i teško ćete podnositi i poslovne okolnosti, ali i kolegi i saradnike. Smatrate da je sa nekim ljudima nemoguće uklopiti se koliko god vi to pokušavali. Bićete nervozni i u odnosu sa emotivnim partnerom. Škorpija, nepovoljan dan je pred vama, prvenstveno zbog toga što se možete iznervirati. Moguće je da je u pitanju papirologija koja je odjednom počela da koči ili su do vas došle informacije koje su vas iznervirale, emotivno pojačana svadljivost. Strijalac, opterećeni ste nekim dešavanjima koje remete vašu koncentraciju i odvlače vam pažnju. Moguće je da nijeste vi direktan učesnik, ali će se ovo odraziti i na vas. Uznemireni ste zbog toga što partner najavljuje da mora da ozbiljno porazgovara sa vama. Jarac, neko vas je doživio kao suparnika i tako se i ponaša takmičarski. Smatrate da tome svakako nije mjesto u radnoj sredini i pokušavate da skrenete pažnju toj osobi. Bolje zanemarite ovakvo ponašanje. Vodolija, danas vas čeka bitan razgovor ili sastanak, ali daleko od toga da mislite da ste spremni na to. Trudit ćete se, ako možete, da ovo odložite, jer osjećate da niste dovoljno dobro izanalizirali sve, niti se pripremili kako treba. Malo nervoze u emotivnim odnosima. Ribe, pri kraju ste velikog posla i osjećate da ste na izmaku snaga. Ipak još uvijek vas drži to što znate da će priznanje ili materijalna nadoknada za ovo biti vrijedna truda. Opterećeni ste time što vas partner pritiska da se susretnete, a vi nemate snage niti volje za to.